alamati je ti wa o de baye bo ba de na aye o mo tesi waju ni mo tan ara je amoye fine boy to ti lodan amoye fine girl